0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Talo fatu Samoa. Talo mai o tato talafo mai o vai fanua. Hawala o fasa o saunga tala mua mua. Ua faali a manino mai ele minsta o a onga. E a fionga ya Honorable Erika Ala Stanford. Male a fionga el palemio ni sila ya Honorable Christopher Luxon. Ise fasa la unga fala wa itele ele aso suruono. O me lua afe lua suruono. O le tau sanga lua afe lua suruwalu. O le a matai suinga o mata upu a onga maolunga. Pio na masa ni ai mai le NCA lea o le asuia tau sanga sutasi o le asueina e tau maiti a onga se tuusi pasi whaapitoa o whaavae mo anga vaa whaapitoa Foundational Skills Award e li li falava e le wha malo sia o nga ngana ingilisi matematika le tusi ma le fai tau tusi ina ia alu le lei le ngā solonga o le a onga tau sanga surulua o le atueina ai le tusi pasi o le New Zealand Certificate of Education ma le tau sanga Sultolu, or the New Zealand Advanced Certificate of Education. So, no, if you are a minister, on a swing, a wa mataneo, no fanga yuinga, a tonal matanga luinga, a messia onga uma, a walfa mautu ina. Ai mai se, o le tau mawhai ana malo, ina ia si i tia maualunga, ia le ata mai o whanau, ai mai se le tonu a onga a New Zealand ia wha mautu ina. Ko pasi ala whai tango mō mua o se tūla fontau whaofi, po se pili, e wha manino ai le wha uinga ina o le tama maleteine, man and woman, ma uanga ia tuneile nei pili, i se komiti filifilia le paremene, a wale tau lima ina o fina ngalo, ma submissions, ai wala nga langa fina ngalo, o nisi o sosa yete, o no winga le manino mara tau wha matau pe o na lato sau noa, o le neitu la fono tau wha ofi, a mese lava ya ilato, e le o ilalo o neiva e ngai lua, o le tama, po le teine. O le tu la fono tau wha ofi, o le ato e teo teo, wale tu la fono, o le tu la fono lua afe suruiva, e ala ele wha opopo ina swa mtalanga, o le fafine, o le tangata e iaito o tonga wha tamaitai, ma le tane, o le tangata e iaito o tonga wha alii, Fatasi ai ma wha mtalanga tutusa, mo le tane ma le fafine. E tusa ai ma le wha mtalanga o whainga wha vae lau tele o le pili. O le wha moe moenga o le neu teu te unga. O le wha tū mawina le o le mauti noa wha tū la fono. Pui pui e le wha maoni o ai atau. E wha vae i theu sua inga ma i e mauti noa. O nga ngana i tono le tū la fono. E atangi ai le moni o tangasa soifua. E ala i whainga wha natura. O le aso mua mua, o iulai e tāpuni ai fina ngalo whālia. Te te e pe lango lango ili nei tū la fono tau whāofi. Ta ngai leo pinga sa whai langi a rem pale mene mo atoanga o nei pili. Ai mei sei tū lau mo le whātu muina o fina ngalo whālia. Tumutumu le maota o le Ponson B Rugby Club i le afiafi o le astona i lusu tolu me. A wale patipatia o sao o nisi. O ana tamata alo o i longa le sao i le kalapu marta alonga le lakapi. I tau sanga ua tuanai. Le afionga ya mawala i vao te akirifi. Na fuwa i eilo na pia la e ipo le pelau i fabitoa. O e sami ai le se lau ta alonga mo le kalapu. Ai mese sa avea fuyo ia maulua i faya onga le awa tamaitai. Phyllis a Ponson B.
2: Sa fapea fuyo na mana ia ai ma le afioga ia pali i tele pita fatialofa u pei ona silafia ua faailagi lana turigasia
1: o se tasi na faapea ona tumatia e lona sao i le kalapu ae mai se aukilani ma le manu samoa o le foga o le pō le suga iā jo stanley o le peresene o le kalapu lakapi ponson b o se tasi o lupu faalele na iloga foi lona sao le au a le kalapu ae mai se aukilani ma le old blacks O le whamtalanga la tamai ma le mtanga luenga o le MB, Ministry of Business, Innovation and Employment. O lo tu mau pere sa palai o su au i tono New Sila. E au noa maswama o ninga o le whala vila vea pe whai titia. O lo whatu tu eina le malo si o sa palai, mo le masina asau. E ui o lo wha wau peo na whala vila veina ma keti su au u lau langi atoa. O au wala ese ese o sa palai a New Sila. O lo fso soani e whatu mau ina le mau fitu nai. Pau le afianga o le angai peilungo le tau. Ona o feu iu ia inga o loa afia ila o langi atoa. Pe ona iele nei vai tau le tau sia o le lava o le sapalai. Mo le atunu o atoa. O lo tu mau pere fufuanga o le tali ale malo ile vaenga mua mua. Mata i tuina. E tau la ile mata i tuina ma le fale le iau fainga. E au fia ile faanganga ma le faa sao ina. Tala faiu o le masina le nei o me. O le masina e faa manatu mfailo ai tale ni musika. Mfaa tu funganga esese ni usila nei. mai so tele ni si olu pe falele a sunu na mana ia ina i failo nga sese e ala ia la so tale ni manga va wa mana ia ele malo falani se failo nga tawa loa le sunu le sunga e ne li pese sa tawa o pese fa concerti opera o pene pati le failo nga maulunga le sunu Knight of the Order of Arts and Letters ma tu o faiva i faiva o fatu funganga mangangana ona le tele e o lona sao le tau tua ina o anganu a farani e ala inon to mai mauna nga va ili sao ninga alo ia sa fai ele suta si o me ili maoto i falani e tau au ina aile nei fai longa tau aloa na tali fai tau le sunga a pene pati ili nga ngana farani ole nei fai longa sa fa pefoi o na tau au ina e inisi o niusila tau taua le sunga ta mai tai pese ilonga ya Dame Kiri te kanawa ma le fai ata tifanga o Sir Peter Jackson ole vai asfoi utua na ile amana ia ina ai e niusila le a itu tau taua o to finga fpule ai ili fai longa tau taua o le top twin award ona o lana tau tua le fatu funganga e ala fo ilana tale ni pei ona lawi lo ai ia o tatou talafo wia tu fasia mfali wina talafo a walo sila fia manuia peo e Samoa to filaunina ki wifia lai radio 531 pi tasi o lua tasi lua famo soifua
0: Pacific people together